0: Okay, same again. Everyone back to position. Same again.
1: Yeah, rolling.
2: Sound. Turn in Japan. 8-6, take 7.
3: ここの社長誰ですか？
4: 私は社長です。
3: お名前は？
4: ロナルド・ムティアバさん。
3: ムティアバさん、日本語わかりますか？
4: ちょっとわかってる。
3: こちらに不法滞在者いるって聞いたんで。
5: おい、こっち来い。
6: I've always just wanted direct movies also, and I love movies. So it's a chance for me also to participate properly.
7: We feel great and proud because we never think that you can do this.
6: This is ours.
3: 違いますよね。
8: 大丈夫。
9: パパ早かった。
1: パパ早かった。